0: Chompo, that song eno ko ana tia pe nyu ja eno no tum tum.
1: Tell me.
2: Iko bingo.
1: Listen.